Niki tapi kora ngai ya kima tau roi era ni mea wa kene kaka kipus na yere sana mengangan te to ware na yen roi mene yere nei poutara mea kunaya esiki to kora ni kiasi.